0: Si on y est, on est en yama mo, befremé, kajou, Paul Ange. Mite a sonouni ki klifo e yiklu frondobo. Ye anengre moye, mene ye a sonou. Beka bo ye be toujou be fa ye ye a sonou. Mene be ye ya di isa jumane yon. Ote akunjo ofa oma e. Ma yesi yame wo ofa isa ofa si yeso. Ofa ywa we ni ofa oura ye nou. Ma yi nyira ankoso okan ye ble nkula nou. Jezi bote ngwande fwe ni idumanou.
1: Moye so.